0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia. Milí posluchači, zo štúdii vás pozdravuje Anna Fabian i vsa redakcia Ruszinskoj programy Magyarskoho rádia. Желаємо смачного тому, хто праві обідує, а найпадне обідне ужиток тому, хто уж по обіді. У нашій днішній музичній програмі можете чути знамі пісні від Анни Сервіцької, русинської співачки зі Словакії. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.